sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I dobro jutro svima. Dvojac je ponovno u sastavu. Vrijeme je za pokret. Mi smo spremni olakšati vam ovo jutro. Ostanite uz Kavu do 10.
3: Tako je. Zajedno ćemo pratiti sve što se događa. Jučer je bio onako malo jedan nemiran dan. Dosta je grmilo, sjevalo. Veliki požari oko nas. Stvarno su naše dežurne službe imale pune ruke posla. Proćemo sve to u ovom prvom satu i naravno vidit ćemo što nas danas očekuje. To je kolega Vito Jeličić kao tehnička podrška i naravno glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno dobre glazbe, pa ajmo odmah krenuti uz Latino. Dobro jutro svima.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolo put.
5: 663-700.
4: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Vrijeme je za male oglase. Naš telefon je otvoren i sad samo čekamo vaše pozive.

0: I u samom finišu imamo još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kosu za agriju i stolarsku mašinu.
0: Stolarsku, prostite, stolarsku, jel?
1: Stolarsku, obradu drveta.
0: Mm-hmm, dobro. Mm-hmm.
1: Broj mobitela 092.
0: Da.
1: 30.
0: Dobro.
1: 25. Mm-hmm. 628.
0: Ubilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu. I ponovimo ovaj zadnji oglas u ovom današnjem terminu. Dakle, prodaje se kosa za agriju i stolarska mašina ili za obradu drveta. Evo telefona ako ste zainteresirani, 092-3025-628. Evo, poštovani slušatelji, vrijeme za male i oglase je isteklo, upravo, naravno samo za danas. Mi ćemo sad malo zasvirati, nakon toga ćemo reemitirati i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija.